Marketing Radio Konjica. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

da igra protiv Švedske, mi to vrlo ozbiljno shvatamo, za mene to ozbiljna utakmica gdje će on isto, ako bude sve ok, do tada biti još u boljoj snazi, jer treba još jednu prijateljsku utakmicu da odigra ove sedmice, da bude pogotovo još spremniji, i onda idemo ozbiljno u tu utakmicu da je dobijemo, da imamo želju da mu podarimo dobru utakmicu i tri boda, to je bez pitanja.

plaćeno političko oglašavanje. Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic poziva građanstvo na centralni predizborni skup koji će se održati u petak 25. septembra 2026. godine u 19:30 u sportskoj dvorani u Konjicu. Na skupu će se obratiti Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pozivamo vas da nakon skupa zajedno gledamo fudbalsku utakmicu Poljska, Bosna i Hercegovina i podržimo naše zmajeve. Jedna država, jedan tim. Poručili su iz izbornog štaba Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Konjic. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Sedmica se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Plaćeno političko oglašavanje. Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic poziva građanstvo na centralni predizborni skup koji će se održati u petak 25. septembra 2026. godine u 19:30 u sportskoj dvorani u Konjicu. Na skupu će se obratiti Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pozivamo vas da nakon skupa zajedno gledamo fudbalsku utakmicu Poljska, Bosna i Hercegovina i podržimo naše zmajeve. Jedna država, jedan tim. Poručili su iz izbornog štaba Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Konjic. Plaćeno političko oglašavanje.

Marketing Radio Konjica. Sedmica se bliži kraj, kupovina u Bingu planira

plaćeno političko oglašavanje. Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic poziva građanstvo na centralni predizborni skup koji će se održati u petak 25. septembra 2026. godine u 19:30 u sportskoj dvorani u Konjicu. Na skupu će se obratiti Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pozivamo vas da nakon skupa zajedno gledamo fudbalsku utakmicu Poljska, Bosna i Hercegovina i podržimo naše zmajeve. Jedna država, jedan tim. Poručili su iz izbornog štaba Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Konjic. Plaćeno političko oglašavanje.

0: plaćeno političko oglašavanje. Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic poziva građanstvo na centralni predizborni skup koji će se održati u petak 25. septembra 2026. godine u 19:30 u sportskoj dvorani u Konjicu. Na skupu će se obratiti Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pozivamo vas da nakon skupa zajedno gledamo fudbalsku utakmicu Poljska, Bosna i Hercegovina i podržimo naše zmajeve. Jedna država, jedan tim. Poručili su iz izbornog štaba Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Konjic. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.